لولا شوا رخصاراني چي تر ناس كور و خوش و گشاو و روناكن لهولو كوش شکانيان بوبا دسهناني الرزامن دي خدا لدنيا دا رازي و آسودن لبهشته چي برزو برندا جيان دبن سر.